0: UFC na radio jeni. Okej. To se pio je
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.
0: To se pio je Albania.
2: You don't talk to me.